faɗi mutane ko uwan mu ko daugare manku yayi horo ayino ma dama ya dama dan lafiya malam mama Thank you.

0: ba'ida ni alhaji ma yaba siya ma aliba baba ma alhaji ahale ma ikuti ma yaba da kyauta ma dani na yaba ma hadina yaba da kyauciya ma aliba baba ma ma alhaji adamu yusu alhaji na yaba ciya ma aliba baba ma
1: ya ma

Kai mo ke kai mo ke kai mo ke kai mo ke kai mo ke kai mo ke kai mo ke kai mo ke kai mo ke kai mo ke kai mo ke kai mo ke kai mo ke kai mo ke kai mo ke kai mo ke kai mo ke kai mo ke kai mo ke kai mo ke kai mo ke kai mo ke kai mo ke kai mo ke kai mo ke kai mo ke kai mo ke kai mo ke kai mo ke kai mo ke kai mo ke kai mo ke kai mo ke kai mo ke kai mo ke kai mo ke kai mo ke kai mo ke kai mo ke kai mo ke kai mo ke kai mo ke kai mo ke kai mo ke kai mo ke kai mo ke kai mo ke kai mo ke kai mo ke kai mo ke kai mo ke kai mo ke kai mo ke kai mo ke kai mo ke kai mo ke kai mo ke kai mo ke kai mo ke kai mo ke kai mo ke kai mo ke kai mo

0: da Allah.
1: Ka duna taran da ba.
0: Ba san je ya gode maka.
1: Kai dariya yake.
0: Kuma ga zaman sa. Subi sun kazanna. Ana kallon ajiyo. Dutaro na da ba.
1: Dinarin kamar.
0: Ana kallon ajiyo. Masha sha ga gedo.
1: Haka.
0: Wanda ya iya tsara mulki.
1: Wannan gaskiya ne.

0: Adadamani, galibana godi.
1: Yawala, zonkaka, oyala.
0: Galibaya inema, ya ikala, tu
1: ya deyaba, ne kaiba gaba.
0: Enda kala tu, na ne kyu ta
1: da ba nando wa agata podalo.
0: Adi da di na, dunia ga, na nanga dunni de sukachiwa. Kuma na nanga dunni de akachiwa. Kuma na nanga dunni de akachiwa. Toyanjuna dai, malijabunwe.